0: 예, 서걸리그 저 불러봐 본게 사람 저러러 전화 써먹게 에 저도 저하고 무지고 저지게 본게스 마지노 아르다르기 저 소코너 다르바 소코 모르와 very easy 사나 야니 예 소코너 다르 먹이 비리 토하게 이들 기대 특이 아티스 아기 요지게 지구게 특허 오나다는 빅타티 양기 요지게 찬스 누나고 마티메테 양기 요지게 찬스 누나는 고메메테 아마 게 베스트 타고 있는 군이 아고 이때 두드나 들어봐 응아니 시리 아마 지게 베스트 트위터 위 아고 있는 시리 라긴 인에 그런 있는 군이 아마 지 템지 더는 내 란투글 아마 지 템는 내 란투글 에 뭐지 비가 비자 나타나 봐 인에 비기비기 내 미테뉴 미템 비기비기 내 150,000 Me bigi bigi tab 150,000. Amma ke liwa shira bini ke chang. Nang kawe diya gun ka ba 4,000. Lagane ke itilien tika te 30 shillings ago chore ke. Inno niko bigi bigi tab 150,000 agane. Lagane itilien 30 shillings gora. Imagine yal jigera ane bigi bigi ak 30 shillings. Ma lazim otko 30 shillings. Mungo 20, 23, 24, 25. Mazire 30 shillings. Kichi le star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Agiwe number 1. Ketin iceng iceng kotor giling congratulation. Aku magit number one kita kenal tanya ketiak me. Star 883 star 12 ash. Tidak kata tenyon agi ceng yal jaga begi begi nemi ten number one. Jam dah tiga ting. Ia ampon asing guni keti. Bon asku jaga giling jini keti neng kita ke. Inyo jini ke bon asku jaga kucu giling jini keti neng. So ichi le star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Aya, agitia iwe number one. Mewa agene ma number one. Ngoti maji sinyo chige iwe ni number one. Aga zirgele piki piki 150,000. Piki piki tab 150,000. Idi nye tati shilingzi. Nengungot piki piki non. Kuge chile star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Nam gomye, amunda maji sobit kebe ngayin siri. Si wa isiang brawane tani chile gitege neotan star 883 star 12 ash. Agi wendi number one. Agitiam, kotor geleje, congratulations. Star 883, star 12 ash. Agitiam number one, ulangi bendi kito gino ton ngan siri. Mwagiri kot bigi tila tiget. Mwagiri bigi tila tiget. Tuska inami til tiga tiga ngune. Yal jige, bigi bigi tin debo 150,000 Kenya shillings. Star 883, star 12 ash. Nyor jinge kito ton bigi bigi, notan debo 150,000. Mite number one.
1: Ngany Siri Ntomagai Imochinichi
2: Siri Netonga Imochinichi
1: Siri Netomagai Imochinichi
0: Yes, straight away, I will tell you not to be Sabrain Siri, not the Tomga Imochinichi. Yes, Yamune. Ungaloli Agvanso Langat Entire FM. Little Koto do not Langa in Siri. Tagi rolo kau kesuruan ini today siri itu mungkin mau jisi. Mangku tu mungkin dengung tiri gaya otak. Alright, semua bicara dengan lama mi siri dengung otak ne.
3: Tiktok.
0: Kiti yang nampak TikTok ya?
3: Ya.
0: Kiti jutir bukti anak ini anak tu?
3: Kiti follow nama apa? Nanti kredit. Ikon dapat dari kita sekolah dan wah.
0: Rasi korai I guru mengan lekabin kasor. Rasi surat dia pernah mengambil sa.
3: I'm going to go to the house.
0: Bulup karano. Utup jenor ne?
3: Utup jenor.
4: Ya masih kasih kirim bawa masyarakat ya? Tak. Orang itu nak wajah teruk-teruk je boleh-boleh.